Vi hørte ABBA med Rock Me og Lisa Per med Tre Små Ord. Vi skal have på slag 12 med Rock and Roll Music og Valhalla med En Tørret Blomst. Værsgo.